poja mu dimo, kimo sada brrra, etu alnega kari sot, tuhan banna, tuhan eman basari semai, kaba falai,